og rebens klor. Vi lader os tvinge. En firmat, stille og blille. Vi forhatte og gudfældte kastet.